0: ali mame rade još puno toga.
1: Kad moja mama dođe s posla i bude umorna, ja joj pomognem skuhat ručak.
2: Mama kad dođe s posla, ona je umorna pa se treba odmorit, pa joj ja pomognem čuvat moju seku.

0: Evo ja ću opet reći da mi je najdraži dio kad mi vi dođete lipo u goste, kad mi počnemo pričati. I kad mi počnemo pričati ove priče, zapravo doživljaj vaše priče kako vidim ja i vi. Ali ovo danas je, se zove dualna fotografija priča.
1: Najprije ću vas pozdraviti. Dobro jutro Šime, hvala vam što sam i ovu nedjelju s vama. Prije nego što počnemo uopće šta govoriti o vašoj priči, htjela bih pozdraviti sve majke, one koje su

0: Evo ga, u gostine došla i naša Ives Cikatić. Prošli put smo nasmijali ljude, rekli su mi.
1: A možda ćemo i ovaj put.
0: Inače, Ives je dobila i cvić.
1: Dobro jutro svima. Evo, jutro smo dočekali Džirani, Jasmin, Afrički Nevenu, Buketinu i Iman
0: i Lipomentu.
1: I srce, a to je sve došlo od gospodina Jakova.
0: Grabovca.
1: Grabovca, supruga gospođe Ane koju ste malo prije čuli u eteru sa gospodinom Šimon. Odložit ću ovaj buketić doli jer tako ga je slatko on zalipi, a na traku je čak zalipi jedno srce. Da vidite vi šta je to. Ovi koji me poznaju će to vidjeti na društvene mreže poslije.
0: Znaš čega sam se sitio? Sitio sam se oni stari liči koji su se izgubili. Afanavat.
1: Ajme.
0: Za oni koji ne znaju.
1: Neki ih još koriste, mislim.
0: A za oni koji ne znaju, to je pasto nesis.
1: Afanavat u biti čini dramu.
0: Je.
1: Dramit.
0: Je.

0: desiti, jer znaš kad sam ja mal, onaj angriz. Ili ti ga riž.
1: Ajme, te sve spize, čovječe, ono manistra na bljuvaku.
0: Ej to.
1: Onda, čekaj, žbativeno jaje.
0: Je, to smo morali.
1: U sorbulu.
0: To smo morali, to smo, kad iza to smo svi morali isti.
1: Svi smo to ili. To je bilo najljepše, ono, ukrabi babi naš, jaja i cukra.
0: Inače ga za najviše ja isto, karote, za vid.
1: Znaš šta, karote ima noćne more.
0: Ja isto.
1: Dakle, svaki dan je bilo izribat karotu, jabuku, polit to sve limunom i cukrom. I onda se to ilo cijeli dan, ono, ono mi stavi žlicu u usta, meni oči pune suza, ja bi to odmah izbacila van.
0: Ali just, kad se sad žbatino jaje, zapravo onda bi stala malo ruma.
1: E.
0: Kada se neće miriš, a sad kad ja pomatim da ću postati alkoholičar.
1: I maraskino su znali stavljati, ali rum je bija za, da bi ubija zapravo ni okus jaja. Ma daj pa šta, mi bi se onda inkartavali jedan drugoga, ovaj, lipili s tim cukorom.
0: Ne, to smo morali isti.
1: Je, to je bilo.
0: Tako jutro, to je bilo kao za zdravlje.
1: Je, ja ne znam, ja se nekako bojim, ja bi dolazim u iskušenje to jest, jedno i drugo, ali mi je nekako strah me salmonele.
0: E, a to prije nije bilo moderna ta salmonela.
1: Ne, tako da ovaj... Pa znaš šta napravit ću, danas kad dođem doma pa makar dobila salmonelu.
0: A anguja? To sam neki dan čio.
1: Anguje su vatali doli...
0: To su jegulje?
1: Da, vatali su ih na Mateušku.
0: Stvarno?
1: Da. Bilo je, a, kako ne, bilo ugora, angulja, vatali su ih i doli s druge strane na Stinice gdje je Jadro, odnosno ne na Stinice nego dole u Vranjic, a najviše ih imali i po Neretvi našoj, i žabica.
0: A ne, kako su to zapravo, davno stvarno ove splitske riči nisam čuo.
1: Je, ne znam. Pici, špari, glamac. Meni je bilo smišno, jedan put smo ja i jedan prijatelj iz ulice pričali o nekim ribama. I sad mi znamo kako se riba zove, sad mi išli gleda kako se to književno zove, pogledali se on jedan drugi, ono, bleji po jedan drugom, ono, otvoreni usta.
0: Mislim, još je bilo, kad sam bio mal, to je, ja mislim, bio prvi razred osnovne škole, onda smo učili naš, ono, šira i uža obite.
1: Da.
0: Mislim, ne znam dakle je bila učiteljica, negdje je gore bila, iza klisa. I onda ona me pitala kako ga imam sa sve nabrajan, znaš ono, barba, ovaj barba, ona kaže ona, ne, to ti je stric. Ja kažem, nema ja to doma, imam barbe i tete. Ja, ne, stvarno, nikad nisu doma govorili stric, ujac, nego su bili barbe i tete.
1: Meni je isto neki dan, neko je spominjao nešto, pa znaš, to ti je od moga ovoga, je gori ka tetak ili ne znam šta je rekao, pa to ti je barba, ma nije mi to barba, to mi je, ma ja govorim, to ti je barba, jer je, bile su barbe i tete, ona bila barba od dide ili barba od babe, ono, nekako smo usmjeravali na koju stranu, na koju bandu, ali teta i to baš nismo koristili.
0: Ne,
1: to ona nije,
0: ne ja znam da sam, mi je starija sestra napravila, bila cijeli onih plakat, on sam to najviše učio dom. Nikako zapamti ko je komu šta usvojio.
1: Meni su, dio familije bio u Zagrebu, recimo, onda je bilo striček i teta Pepi. Striček Štef i teta Pepi, ali ovaj, to je bilo bake sestra i njen muž, ali i nama je to uvijek ostalo striček, ali jedino smo to koristili, ja moram reći. Ali barbe i tete su bili. To
0: ajme
1: to
0: kad su došli Zagrebačani sa stričina, bratični.
1: Bratić.
0: Ali ne, to je bila rođak i rodica. I ono, znam da su ono, mate gola... Čekaj, gole čak, ne. Sad sam zna. Neputa.
1: A je, onda, sad, no, kad bilo prvi put, kad sam ja isto osjećam se, bilo kao bratić, onda bi ti ja govorila njemu, ti si moj bratić.
0: Bratić.
1: On govori, ma nisam ti ja brat.
0: Ne, to je meni isto ono kad sestrična i to, da, isto kao, da. Malo me to bunilo.
1: A to je, a svako vrijeme donesete neke nove utjecaje jezika koji se mijenjaju. Još malo pa ćemo govoriti uncle and auntie. Kako smo počeli sa anglikanizmima.
0: I kad sam više studirao u Zagrebu, onda se što duća kupi bublicu, pa su me čudno gledat.
1: Šta si rekao?
0: Bublic. I nisu, jedno znaš, onda se deka, to isto njima u Zagrebu nepoznato.
1: Da. 100 grama.
0: E, kažem, kaj vi želite? Ja kažem, 10 deka.
1: 10 deka mortadele.
0: Ali ne znaš, koliko je to?
1: Pa ne znam, 10 deka.
0: Ili ono, znaš, ono, poslaću te u butigu. Ko je govorio samoposluga? Niko.
1: Iako je pisalo, je. Samoposluga bila je prehrana. Ali butiga, butiga bila butiga.
0: A to imate priča, kako su mene sestre starije dosta od mene, onda su se te, valjda ne znam, 50. godina te samoposluge.
1: Ej.
0: A su mene sestre tamo imala jedna, ovaj, imala 7-8 godina, onda išla u dućan i onda je pročitala samoposluga. Ona misla, samo uzmeš u kesu i zađeš. Ali pa je pisalo.
1: Je, ja sam sam put sam išla kupila. Kao se ono prijeti sa onom liku predavali u kese, razumiš. Ovaj, a mi bi tjedva čekali kad će ispred dućana ona ostaviti da dođe ovi iz mljekarije, mljekare Split uzes te škatule, a mi bi ukrali. I onda bi se, tad sam živjela na Splitu 3, smrdeći ja današnja, pozdrav ekipi gori, ovaj, mi bi ti na velike neskaline ušli bi ti u tu škatulu plastičnu, ovaj, i onda bi ti nas dvojni zaskale sidili u toj kanti i fjum iza skale doli. Onda bi ove iz butige urlale na nas. A jedan put je bilo kao maslo. I sad ona izrezala mi maslo, stavila u kartu, dok sam došla doma, to se maslo topilo. A meni mater govori, nisam ti rekla da kupiš maslo. Ja vraćam nazad, donešenim u kartu, ono maslo se razlilo se. Govori, neću ti ja to uzeti nazad, nosi doma. A ja bi ostala s onim maslom u ruci.
0: Sa ulje. Ulje od masla. Ali ja, ne znam, meni baba pričala isto kad je ono, ne znam sad, kad došli a drugi svjetski rat, onda su počeli ići ponovo u Trst.
1: Uh-huh.
0: I onda je neko kupio puste postole i došao ih prodavati. Kupio postole za mrce od papira. I onda kad je pala kiša, da je pola Splita, a stalo bez postoli.
1: Zamisli tu scenu, možem te noga gdje se raspadne kartu.
0: Čekaj, stavili, čekaj, Isus se od onoga pepela dune, da je to isto bilo varoš. Da je, neka dobila iz Amerike.
1: E?
0: Prvo je dobila pismo.
1: Ne. Je, ne. Je, to si mi ti, ja mislim, priča.
0: Ja na, mislila da je dobila začin. Onda ga je stavila u kruv, tetu. Napravila je kruv. Ispekla je tetu, izdili su je. I onda je pismo gasnilo i onda smo napisali da je to teta. Ne, to bi vam ovi pričala, to je bilo stvarno varoši. Iz Argentina mi se da bi došla jedna ta žena.
1: Bina teta došla prije pisma i pojeli je. Gospe moje.
0: A to je bilo pa. Bilo je puno lipi stvari.
1: Ja mislim da se s nama danas smiju sigurno ovo biciklističko
0: društvo
1: iz Travnika. Iz Travnika, jer bo sam prije dva dana našla u inboxu sa društvenih mreža ovaj, njihovu poruku 3.5. da su na trajektu sa Brača i da slušaju emisiju. Tako da su me oduševili i ovim putem ako me slušaju pozdravljam ih. Ono, naš me na Facebooku i poslat mi poruku u inbox, mene to oduševilo, ovaj, svaga časta.
0: A ne, ali to je taj Split koji nekad bio?
1: Je, je. Mislim, gledam sad razliku, nekad i sad, evo, jutro si imao gosta, slušala sam vezano za, za igre i dicu, gospođu Anu i tako dalje. Puno smo se udaljili jedni od drugog i evo sad gledam ovih dana što smo imali ova događanja po gradu, toliko malo ljudima treba da se ponovo vratimo na one tvorničke postavke našeg grada. Furešti će se uklopiti u to sve, kao što jesu. Evo recimo bila sam na koncertu TBF-a na dnu pjace, gledam i sad ona je buka, ono sve, oni svit, mi smo svi bili u deliriju i sad gledam u onih hotel ljudi i tako gori sad na Ponistrama, isto turisti prvo su onako u čudu gledali šta je, bome kasnije su se asimilirali, počeli su i oni s mobitelom svitlit, plesat na Ponistri i tako da.
0: Ali neka su te, sad možda zato što je to moje tvoje djetinjstvo, možda i ovu djecu to, ali radilo, sitnice su te radovale.
1: Pa jesu. Mene recimo me radovalo kad mi upravo ta striček Štef i teta Pepi došli iz Zagreba, onda bi oni došli s kuferima. I sad oni sam tamo svi se sad pozdravljaju, ovo ono, a mi dicamo u dvor kufer otvorili, samo bi činili priko ramena njihovu robu i tražili bi denjanje slatko iz Kraša. Jer bi ona uvijek donijela čikolate i to. A apropo Kraša, ostala sam ono, totalno razočarana kad su ga preuredili i nema više onoga mirisa. A našla sam ga, znaš di, u Zagrebu na autobusni kolodvor, Kraš kad uđeš, kada si ušao u Kraš na dnu pjaci. Ti lipi mirisi koji te vrate u djetinjstvo. to je nešto fenomenalno. Ali nas su veselile stvarno puno te neke male stvari. Imali smo tako jednostavne igre koje su nas povezivale.
0: Ne, ko se zove, trule kobile, tako?
1: Trule kobile.
0: Sad, da to igraš, sad bi ti došlo prijave.
1: Došlo bi ti socijalno centar, socijalnu skrb, ono, kaznilo bi ti roditelje. Mislim, dobro da mi svi imamo muče i škine, odnosno, kičmu, šta je to bilo.
0: Čekaj, jesi ti kad si išla u školu, onda je bila u ulici Moderno, ako neš ići u školu sutra, onda izvijek onaj sirovi...
1: Sirovi kumpir da dobiješ fibru.
0: Aha.
1: Ili bi ga grijali o neku tkaninu, onako kad dođe mate brže da imaš fibru kao. Ili na sviću.
0: A sklone?
1: Ajme meni.
0: Ne znam se, oni uopće igraju više toga.
1: Ma, znaš šta, evo, znam da Etnografski muzej ima nekakve igrice koje se rade, da se svako toliko pojavi takva nekakva akcija, gdje zapravo, evo, oni imaju na, tamo ispred muzeja, imaju nacrtanu onu školicu, ovim mojim džirom kroz varoš imamo isto u jednoj ulici školicu, pa se mi igramo tamo, evo, sad je bila utrka kareta, to su sad sve neke sitne stvari koje se događaju i nekako ponovo nam se vraćaju. Ja mislim da bi trebali svi stremiti ka tome, jer to je jedna jednostavnost igre. Čovječe ne ljuti se. Aj, kad se zadnji put igra na čovječe ne ljuti se?
0: Trilje.
1: E.
0: Ko se zove?
1: Trilja u biti.
0: Trilja je riba.
1: Ma dobro, ali trlju neko zove ili trilja. A ono, ili mlin, ali ne znam, pa kad smo igrali kako se zove, na trešetu, ko će manje i tako dalje, mi smo ti imali...
0: To je bilo, jedna mi gospođa napisala, najviše me mrzi kad ljudi kažu idemo na plažu. Mi smo govorili idemo na more.
1: Idemo na more.
0: Nikad nismo govorili idemo na plažu.
1: E.
0: I uvijek smo se smijali oni Zagrećani kad bi pitali kakva je voda.
1: Nije voda nego more. A mi smo recimo u odrastanju na toj famoznoj Smrdečiji bila su tri portuna, to su nas zvali Čokolino, zato što je to bila kaškatula Čokolina.
0: A i Bojevanje bila Čokolina.
1: I Čokolino je kafić, ne znam li još uvijek. I sad u tih nekoliko zgrada bilo je svita koji su imali 21, 15, 7 i tako dalje. Mi smo svi išli grupno na more i međusobno smo se čuvali.
0: Da se sjetio nekoga. Znači, bila je zgrada Čokolino, bila je zgrada Eurokrem.
1: Eurokrema je bilo.
0: Eurokrem. To je ovdje negdje bila blizu.
1: Ovdje dole na Vukovarskoj.
0: Nekako su svi u Splitu imali, ono nisam mogao izgubiti.
1: Ima si neke toponime koji su ostali, ali ostali su i danas. Ja sam zadnji put pričala o ta tri bora koji su bili na vrhu puta Vladimira, odnosno križanju Milićeva i to. Mislim, ta tri bora nema, bit će, ja mislim, sigurno jedno 50-60 godina. Moji su starci to govorili, inačemo se kod tri bora, pa ja, pa sad i moja dica. I penit ćemo to dalje. Ta tri bora nema koliko godina tri bora postoji dalje. To su te neke stvari koje su još postoje ljudi recimo koji spominju Zvonimirovu, da je Tartaljina i tako dalje. Jednostavno i meni je to fenomenalno.
0: Meni jedno što mi fali, prošli put sam ti rekao Pazar i Peškarija. I ona vanjska Peškarija.
1: Ona vanjska je u neku ruku imala jednu
0: svoju... I bile su one žene što su prodavale okolo onaj kapulicu, sića se.
1: Povrće.
0: E.
1: A ono je bilo smišno, ima nja jednu sliku, fotografiju njih dvi. I ima jedna sida je bila vražija sva, ova druga je bila cijela musava jer ona je imala na jednoj kašeti samo par komada, a ova druga je sidila dole na jednu kašetu i oko sebe imala cijeli spektar povrća i jedan kapelin i onda naravno, a ona je onako vicijasta i onda bi svi dolazio u nje. A ova druga bi stavila oko ruku priko ruke na prsa i gledala bi će ko šta kupit. Odnosno gledala je u ovu, onako bidno, odnosno bisno, sva jedna, zato što ova prodaje, ova nije. A ova je stalno pričala šale, naravno svi se okupi, smije i kupuje, a ovo je niko ništa.
0: Ajde sad na pismo baš Peškarija i tu sam pronašao staru pismo o Peškariji.
1: Ajde, čujem.

0: Htio sam ti reći, znaš ti kad se osjeća, Ives?
1: Kako?
0: A tebi baba imala onu veliku lutku na krevetu. Iz Italije. Ja sam se bojeći babinu sobu. Sam bila će ta... Više od mene bila.
1: Na, ova naša nije bila više od mene, ali naša imala crnu kosu, isto bila plastična. Ova imala onako loknice, znaš. Ja sam ti naučila šit, ja sam ti njoj šila gaće prvo. Mene ti je baga učila šit. Ja sam njoj prvo, i onda bi, kad bi šta falila, onda ona vlačila bi na tu, na noge i to sve. Ali jedno vrijeme moga si je samo gledat. Kad si bija mali, stvarno je bila stravična. Dok ja nisam joj
0: prenamijenila. Babe u dvoru i došla nam prijateljica. Pila je vodu. I upala je dentijera, odnosno gonje zubalo, kako se to kaže hrvatski. Jel?
1: Škampi.
0: To mi je dan danas ostalo. Ja už, znaš, ja sam se pripada, će se žena cijela raspast. Ne, to nisam, ne znaš što niko, svi su moji doma imali zube. Ja sam prvi put vidio život, a stvarno cijela je upala. U čašu.
1: Meni je ti da držao po noći u čašu. A samo uvodu bi stavio. Ko je vidio korega tabs ili neke one tabletice sad za čisti zube. On bi naskenio cilj, onda bi čučka bi cilj.
0: Ali to je sve prije bio. I znaš šta, i ona, ajme, isto ono, kad bi baba stavila ono merlo priko televiziju, onda ne vidiš po glave od čovjeka. I onda gori bila ona gondola iz Venecije koja svijetli. Sviđa se toga.
1: Sviđa se te, ali ja se sviđa u lici kako familije. Bila in je tamo na nekome šemizetu je stala ta gondola, onda bi ja stano palila gasila svjetlo.
0: I one nešto se, isto, nikad mi nisu bili jasni, one čikare iz koje se nikad nije pilo. Ne diraj to, to se ne pije, to je za ukras. A imali su puste čikare.
1: A sad, sad bi ti došla mladica, imamo i mi takve doma. Ja ti isto imam te domo.
0: Koje se ne diraju.
1: Koje se ne diraju.
0: Tamo se pune prašina.
1: Stoje tamo, znaš šta, jedan put sam otkupila jedne žene koje su onda bile 60 godina stare, sad su već 80 godina stare. Isto, a govori meni mala, a zašto mi to ne koristimo? Ja ono gledam, neka stoje tri bače na njeran dan. Ne znam kad možda.
0: A onda bi ti liti otišli kod tete u Sutivan, imale vikendicu, onda su isto tako imale šugamane samo za, za fintu. Sjedni smo se brisali, a drugi su visili.
1: Ajme, poznam takvih ljudi. I ona uvijek imala neki ili merlo ili nešto, to se ne bi smjelo maknuti ni milimetar. Bila je moja pokojna teta, ona imala milijun ovih tih pičukarija po kući, teta Jadranka, jedna, bile su isto, ali neku ruku je to i lipo. Jer zapravo ima si nešto da čini belu figuru i nešto što ti je koristilo.
0: A znam, ideš u WC, to visi, ne smiješ dira.
1: A ne smiješ? Ili u kužu,
0: a ja bi zgušta se, ja bi se zgušta brisa ruka.
1: Ili onako sijaš, tako da skrivečke, da bi se obrisano krpu. Meni je baka imala, bila je na narančasta na kockice krpica i ona je vezla i na nju je kukičana, u spitiku kukičana. Vezla je u prvoj fazi, ova druga baka, baka Marta. I na toj krpi je bilo izvezeno neka patkica, a na ovu drugu je bilo isto nešto. I ja se sviđa, jer ja sam sa škaricama skinila tu patkicu, odila je doma.
0: Dobro su i mi.
1: Ajme, bilo je onda. Svi sveća.
0: A možda, o čemu ćemo dalje prići?
1: Ja bi pričala, odnosno pročitat ću vam nešto iz jedne knjigice Juroslava Burića, Velovaroške legende, a sad tu knjigicu, to je izdano, samo malo neka vidim, to izdano je 2016. Pazi, to je prije
0: 10 godina.
1: I on je zahvalio svima koji su pripomogli objavljivanju te knjige. A to je Terežina Prvinić, Vera Ferić Ivanišević Očice, Silvano, Zoran Vulić, Ljubo Kuzmanić Fjuba, Dražen Burić i Turistička zajednica grada Splita. A on je u tome napisao puno toga, recimo i fotografija i svega ima. Ja sam ovu knjigu posudila od moga varuškoga susjeda Gorana Torlaka. Ovdje kaže, ima jedan predgovor, kaže kad ne možemo ništa promijeniti, trebamo se relaksirati. To je Jure Burić poručio.
0: Da, joj vozija biciklu, je, ima onoga pasića i napravi ono na bačice, tako to je, je.
1: Kotro i ima je kišnu, ima je nekoliko pasa. Ovaj, Damir Šarac je isto pisao njemu. Recimo u knjigi, ova mala knjigica, je, nema je puno, piše o velovaraškim legendama, šta su činili.
0: Ajde, pročitaj nešto.
1: Sad ovdje, recimo ovdje je opisao ekipu koju se zovu Pipe, Švabo, oni će se svi pripoznati. Pipe, Švabo, Kiki, Lija, Milo, Buco, Blaž, Mate, Guzeta, Lenko, Baka, Zonzi, Tude, Očo, Jufro, Vlahović, Koki i braća Čulić. Vi koji ste tu još s nama, lipi pozdrav. Kaže, velovaraške legende. Rođeni u siromaštvu, maštali smo o bogatstvu. Vragići smo bili mali, tuđe voće mi smo brali. Ako nije moši. Vinograde pobrstili, a nismo se ni krstili. Odmah su nas osudili, na lošem smo glasu bili. Se od onda šta se mani, to su bili varošani. Stavljeli smo mi po strani, ka lopovi žigosani. Radili smo to iz vica, bili smo i gladna dica. Iako smo bili mali, ponizit se nismo dali. Znali smo i manovalit i za marendu zaradit. Težacima pomagali, za svoj drob se zalagali. I za vrijeme iz Jematve slastili se iz Koslate. Previše se mast volila, zato nas je drob bolija. I sad se vraćamo na onu priču o jangujama. O angujama. Pun je porad bija ribe, vatali smo ispod ribe, fangavali smo crviće i dolazili do sriće. I na naše finte stare vatali anguje i špare. I od cipli smo živili, među sobonji dilili. A kad bi nas niko špija, vatala nas milicija. Sad ima ovdje jedna anegdota u stihovima. Nije moglo biti gore, ulov bacit nam umore. Poznata je i afera okrutnog milicionera. U veštitu plavo novon letija je za ulovon. Bila je brza akcija, umore ga je bacija. Bacač je uspija škivat, organ nije zna ni plivat. I od porta namirisan, osramoćen, kar izbisan, jedva izmora izaša, krivca nikad nije naša. Onda, plivali smo u mornara, nismo imali dara, jer plivaču oni dadu dobar sendvič na rančadu. Napeli se najeli, samo to smo mi itili. Vište smo u svemu bili, di smo tili ulazili. Čuvare bi lako smeli, stariji bi nas uveli. Svaki od nas se provuka i navija za Hajduka. Za lipi smo karte znali, u kino smo upadali. A nama je bilo znano da je kino rasprodano. Šantek u kontrolu dođe, brzim džirom salu prođe. A mi svi što smo upali, čučeći smo posjedali. I tako smo brzi bili, red pomoćnog napravili. I Šantek nas osjeti i na sriću ne primijeti. I sad ide jedan lipi dil, a to su igre. I za igra smo se znali, naše igre smo igrali. Igrali smo više manje i na Zogu i na Franje. Na Kukalo, Pimpinele, usprut brali Ravanele. Po Butune smo igrali, od matere nastradali. Volili smo male branke, kad zaigraš nema stanke. Za beke imali dara, pa ko kome gaće para. A i posebne užance kad bi igrali na lance. Jedni i druge vatali smo i u lanac stavljali smo. Držali smo se za ruku da nas iz lanca izvuku.
0: Znaš sam još jednu te pismu. Lipa li je varoš naša?
1: A...
0: Ajde pismu.

0: ťa nepomíriš.
1: Tak?
0: Je.
1: Chcem sa teda, kako ty strancima objasníš, napríklad, to naše stánie Splitsko. Da je sve zapravo, sve ležer.
0: U nas, ja uvijek ponavljam, nema ići ništa između. Ili vas vole, ili vas ne vole. I to je...
1: Aj, kako bi ti sad, evo, sad će nešto pustit naš Filip, i kako bi ti to strancima objasnila?
0: Aj.
2: O, zdravi Vili, direktor. Zdravi profesor. Jeste vi jučer vodili onu grupu Njemac?
3: Jesu.
2: A majku, ti su samo, kako ste mogli tako faliti?
3: Ja, o čemu sam falio? Ja ne znam o čemu je rič.
2: Šta ste rekli, ko je zapalio one kuće iza crikve? Koji je užga?
3: Njemci.
2: I Njemcima reći da su užgali Njemci?
3: Ali, to je povijesna istina.
2: Ma vi ste lud čovjek. Ma koja povijesna istina? Ma čaj je turizam briga za povijesnu istinu? Zapamjetite, kad vodite Njemce, onda su zapalili Italijani. A kad vodite Italijanci, onda su zapalili Njemci.
3: A kad su u grupi izmiješani jedni i drugi?
2: E onda su Amerikanci, kad su bombardirali naše malo misto. Ako su unutra izmiješane sve race, razumiš? Onda recite da smo mi sami sebi palili, mi Balkanci, ko će drugi?
3: Ne mogu ja lagat.
2: Onda ajte lipo k vragu. I niste za vodiča i ostavite se turizma i uvatite se drugoga posla.
1: Evo, ti si turistički vodič.
0: No bi da bi se trebalo ostaviti turizma.
1: Ali ne, ali ovo je.
0: Ovo je. Je, ali danas to možda prije bilo onako friško, pa se to nije kamo...
1: Ne, zašto
0: ti ovo kaže? Istina, ovo što on rekao.
1: Je tako, nego kad sam ja malo, onda ti nešto reći, onda ti kaže ne smiješ reći nikome. A kako što to neće držati?
0: Rekli su ne puste babe okolo.
1: I onda te baba pita non stop šta je bilo doma, šta je bilo doma, a mati ti kaže ovo šta je bilo doma ne moraš reći babi.
0: Aj sad, mislim, evo ti recimo, ona Palmina, mural Palmine Pipljević, sad dođu i Amerikanci, dođu i Englezi, mislim, ne znam, ili pričaš o bombardiranju pazara, evo, spominjali smo pazara.
1: To su Amerikanci zapravo.
0: Ali sad, mislim, kao vodim Amerikance, pa rečen, mislim...
1: Da su Njemci.
0: Ne rečen istinu, viš da sam ti rekla da ne mogu, ne smijem, mora se pustiti turizma. Rečen, to je bilo tako vrijeme. Mislim, ne možeš to, moraš reći povijesnu istinu, ali ne
1: ranipi način. Moraš pratiti da je bacija bombu.
0: Pa ja rečen, mislim, na moju kuću u Varošu je pala bomba. Mi kad smo je renovirali 91. našla se taj bombe, to sam već spomenila, da se ne opetujem. Ali to je tako bilo, mislim, što ću ja sam mrzit Amerikance zbog toga što su mi srušili kuću u Drugom svjetskom ratu. Vrijeme je prošlo, gledamo u budućnost.
1: A mi dojamo sebe vratiti na što si tila pročita?
0: Tila sam obitelj spojiti sadašnju sa prošlošću.
1: Ajde.
0: Dakle, ima već nekoliko godina, no prođem priko rive i zaista bi molila da me sad slušaju roditelji koji svoje dici kupuju romobile i kupuju im kacige pa izgledaju kao, ne znam, Ayrton Senna ili neki Formula 1 vozač. Dakle, ta dica voze 60 na sat na zadnje kolo po sred rive koja je prepuna ljudi. Ali nije to jedan. Krenuti doli sa Banovine, doli su ti negdje na zapadnoj obali i onda njih 20-30 dođu ti do početka riva i onda udri priko rive kada je pista, kada je grobnik. Okej. Pustite ih, napravite ih, pustite ih na karting, nek se izludiraju i to je u redu. Ali naučite ih da voze karete. Apropo toga, pročitat ću vam...
1: Ne možeš karete naravno voziti, moraš nizbrdo.
0: Pa nizbrdo, pa šta ima veze? Ajme koliko smo se puta razbijali. Pa...
1: Znaš, ali znaš da ti moderni roditelji...
0: Jesi ti vozio se na karete?
1: Jesam, znaš da se moderni roditelji boje kad dite razbije ruku.
0: A boje se svega, neki dan...
1: Kako si put imala ruku u gipsu?
0: U gipsu, ja ti nikad nisam imala ništa u gipsu, osim noge koje sam slomila kad sam imala 17 godina, odnosno šibnu kost na skijanju. Ali sam zato bila puna modrica, razbijeni kolina, krasti.
1: Još uvijek imam one modrice na kolina.
0: Imam, ja isto tašere što su bili. Je, pa kad bi još išli na Hvar se kupa, onda je bila neka Mađarica, donijela neku tinkturu koja mi je to stavljala, da mi se sve bilo otvorilo. Otvorilo se kao mi cvit ovdje. A mislim, ali i to su ostali ožiljci, naravno. A i te karete kad smo vozili, penjali se po zidom. Neki dan bila jedna mama i baka i jedan mali. I baka stalno toga, a mali je vražio, ono, dite kad dite, razumiješ, i popeli su se na skale, slikaju se, Svetog Duju slikaju kod Srebrenih vrata, no ne zviždje je galerija Emanuela Vidovića. I ta baka, ono, panično toga maloga drži za ruku da mali ne bi pao ili nešto. Ja govorim, gospođo, jeste se vi penjali na stabla, jesan, pa pustite maloga, neka padne.
1: Mislim... Ja sam ti se penjala na stabla.
0: Ej?
1: Na Nibor, na Čempres. Nika na groblju, to će Čempres tako.
0: Čempres.
1: Onda me tri puta skidali vatrogasci. Ja bi se popao do vrha da mi otila pan.
0: Ti si kao mačke.
1: I onda ti jedan put zvala do ovom mater da sam na stablu, na vrst stablu. Kaže ona, aj pucite ga bar po ure da sam u miru.
0: Da sam u miru. A mislim, mi smo na Splitu 3, mi smo šta znam, gradija se onda monter, mi bi ulazili u zgradu od montera, pa bi ono okno bi gledali od lifta. Mislim, aj ti to za nas idi na neki građaj. Mislim, po onome svemu što smo mi nekad radili, danas bi nam sve roditelje pozatvaralo, oduzelo i tako dalje. Mislim da je to malo prešlo neke, ali opet na drugu stranu dozvoljava se puno toga što je puno gore, ovo što sam sad opet spominjala, ti romobili i sve, mislim, kacige, ma nemojte ni da kacigu, nek se razbiju pa će naučiti drugi put, neće to raditi.
1: Nek se ne ljute iz umjetničke škole, ovaj, ja sam čeo u umjetničkoj školi, prekiše kad ne zamora, ja sam jedna sam bija.
0: Ej.
1: Dobro jutro. I onda sam, ono, ja sam tijel upisao umjetničku školu.
0: Ej.
1: E, i došao sam doma, poslije ona osnovni, osmi razred, i ja kažem da ću upisao umjetničku. Onda je baba bila glavna. Onda je rekla, ne, prvo je mater rekla, ne možeš. Ja kažem, zašto? Ne možeš, ne možeš. Onda je baba došla i rekla, tamo su ti sve druge raši. A ja sam poslije, a pol Splita nije upisalo.
0: Eto, viš.
1: Kako su prije, viš da su prije bili strogi.
0: Pa jesu, bili su, ali to bi na neki drugi način. Nama je onda bilo, recimo, i kao što je bio get, onda bi rekla,
1: se baš... A, diš kod, kroz get proći, ovo
0: ima ova Lada, ja je zove Nola La, Lada Šefek, ona je stala u Marasoviću u gori. Onda mi je neki dan pričala kako je ona kad bi prolazila kroz get, kad zaustavili bi getanja, šta ti mala tu prolaziš, znaš ti ko smo mi. Gori, ja sam iz Kave, a šta ti je bilo, Varoša i svit koji živija u Marasoviću gdje je Kava bila, puštali su getane da tu dođu se igra na balun.
1: Aha.
0: A ovo što ću ti sad pročitat, opet se vraćamo na spoj geta i Varoša i na tu prošlost. Znači, isto opet Jurica Burić kaže, jo, kakve su bile štete kad smo vozili karete. Niz Marijan bi se spuštali i u vožnji bi guštali. I po 100 puti pali sva kolina izgratali. Uz Marijan se opet peli na karete, opet seli. A puno smo sretni bili kad bi krpaš napravili. I umorni nismo stali i po kiši smo igrali. Pa je krpaš težak bija, kogod palac bi slomija. Možda misli kad se napuni krpaš vode. A kad bi doma došla, još gore bi tada prošla. Lipa igra nas povuče, a zvala se neka tuče. Kako se ono, kako je bilo Šime? Neka tuče, neka tuče. Pip iza kuće. Moramo je cenzurirat, ne smijemo reći. Onda kaže, volili smo igrat puno, dobivat na Trenta Uno. Volili smo i topavat, pa 5 dinari za mac davat. I tako se igre vrte do Korniža i do Crte. Nama hrabrosti ne fali, zato smo i ratovali. Jedna kala protiv druge, to su borbe bile duge. Get je bedem prisvojio, njega je i varoštija. A za ovu bitku dobit, tribalo je bedem probit. Zonzi se ne boji smrti, bodljikavu žicu vrti. Tako on na bedem bane, pa izbjegne sve bovane. Svoju radost nije krija, kad je bedem osvojio. I to nisu svi momenti, blistali smo ka talenti. A postoji podaci o odlični smo bili đaci. Svoj smo teret znali nosit, s tim se moramo ponosit. Neka su nas žigosali, nikad nismo posustali. I od dice gladne žedne, sad smo varoške legende.
1: Naručila si mi dvije pjesme. Idemo prva pjesma i Ivo Patijera, da mi se vratite. Za koga je ona?
0: To je za jednu modernu legendu, za Lava sa Spinuta, sa Zelene, koji je evo nekako simbolično napravio zadnje gostovanje Hajduka derbi, jer mu je Torcida jučer napravila baner sa njegovim imenom i prezimenom, jučer mu je bila i sahrana, i ovu pismu posvećuje njemu i svima onima kojima će nedostajati, a pogotovo njegovim prijateljima koji imaju dicu i koji su bili mirni jer su znali da ih Lav drži na oku.
1: Ide Ivo Patijera.

даш подивља ли врт? Тко ти је подао снагу? Маш клинта, отјераш смрт?

0: Organizátori su večerašnju izvedbu Kraljice Lopte u navodnike malo požurili, odnosno pomaknuli početak na 19 sati, nadajući se da će preduhitriti najavljenu kišu. Čujmo što nam je Frano Barović, VD ravnatelja opere HNK Split, rekao o tehnikalijama ovakve izvedbe velike kazališne predstave na otvorenom. Hajduk je malo pokvario atmosferu, odnosno prva momčad, no karte čini mi se idu dobro. Kako će to izgledati, koliki će biti kapacitet? Kraljicu ste postavili prije par mjeseci tu i sve je bilo rasprodano koliko čuje.
1: Točno, sve je bilo rasprodano, sada smo se odlučili izaći na stari plac i mislim da će to biti pun pogodak iz više aspekata. Primarno je to što ćemo napraviti tu izvedbu točno 100 godina nakon njene praizvedbe na istoj lokaciji. Praizvedba je bila 1926. u kolovozu. Sada ćemo mi to napraviti 10. svibnja. Kapacitet gledališta je približno 3000 ljudi. Biće tu potrebna i velika logistika i s naše strane da se to sve izvede na jednom visokom umjetničkom nivou. Potrebno je dobro uskladiti i pjevače i orkestar, tako ćemo imati malo kompleksnije pripreme na tom terenu i bitno je uskladiti zvučnu sliku na tako vanjskom terenu.

me znaju od malena, skrivenom pisu iza svih mojih tema, da čujem joj glas, bežice telefona, da razminimo priče šta ja šta ona, da privrnem i istražim svoju staru sobu, ka neki arheolog u zaboravljenom grobu, da budemo skupa, da se valjamo od smija, umeljani šalšom, to je sve šta bi

0: I nastavljamo dalje s vašim pozivima. Tko je s nama?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i dobrodošli.
1: Evo ovako, Maja pri telefonu i redovici sam slušatelj vaš i ja bih vas zamolila ako možete za rođendan je mojoj jednoj prijateljici.
0: Dobro.
1: Ako možete pustiti Oka tvoja dva od Valentina.
0: Oka tvoje dva Valentino, naravno je. Da imamo.
1: E, eto.
0: Može, pa nema problema. Evo, pustit ćemo zapravo za nekih evo, 5 minuta nakon poziva, ali može?
1: Može, eto, puno vam hvala.
0: Može.
1: Puno hvala.
0: Hvala lipa, do slušanja.
1: Do slušanja, Bog.
0: Lipi pozdrav. Imamo još nekoliko poziva i mislim da će to biti to za večeras. Tko je s nama?
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i dobrodošli.
2: Hvala, molila bih vas od Iveza Niki i La Riva Bianca, La Riva Nera.
0: Može.
2: I Olivera, oprosti mi pape.
0: Može.
2: Da na majčin dan ne zaboravimo i očeve.
0: Tako je, tako je, može.
2: Hvala lipa, doviđenja.
0: Hvala lipa, imamo još poziva, tko je s nama?
3: Alo, dobar dan, dovolite se Ivan.
0: Dobar dan i dobrodošli.
3: Jerko je. Ne znam da li ti je poznato da se glazbeni spomenar puno sluša na Braću.
0: Vjerujem, poznato.
3: Da bi danas pozdravio sve Bračane, to je rodni otok mojih roditelja, tako da bi njima zaželio pjesmu od Postirskog trubadura Mladena Biočine.
0: Može.
3: Na Ponistri.
0: Kako ste rekli?
3: Cviće na
0: Može.
3: Ponistri. To je kolega Gracin Pušta prije nekoliko mjeseci. I jedan lipi duet Linda Ronstadt i Iron Neville. Don't know much.
0: Don't know much, može.
3: Jel imate to u vašoj...
0: Imamo. Super.
3: Voditeljice Iva, ja zahvaljujem i čujemo se valjda sljedeće nedilje.
0: Hvala lipa, do slušanja.
3: Bog, dženja.
0: Imamo još poziva.
4: Dobar
0: Ajmo,
4: dan,
0: tko je s nama? Dobrodošli.
4: Pozdrav svima ženama, majkama na ovome svijetu, posebno mojim slatinkama.
0: E, pridružujemo se.
4: To je svim ženama, sada ima posebno za svoju suprugu. 55 godina smo u braku i valjda je zaslužila jednu pismu da je radio Splitu.
0: Slažem se. Koja je to?
4: A to će biti pisma Čikvanta Činkve Mile Bači.
0: Aha, može.
4: A nemate vi Čikvanta Činkve.
0: Mi imamo.
4: Raspoloviti, ima 24.
0: Tako je. Mile Bači, nema problema.
4: I još bi zamoljava sako ima.
0: Genijalno.
4: Je materina spada.
0: O, naravno, imamo.
4: Izvinite da vam reći, ona je bila inspiracija tekstopisu te pisme.
0: Tako je.
4: I ne, ujedno to je pisma za sve majke vode koje su radile teške poslove u otocima svima.
0: Bravo,
4: najbolje.
0: Hvala vam.
4: Svima vama. Mirandi, sad ću vam reći ovo, Mirandi, Mihajli, koliko je, Srinjki, onda Marioli.
0: Evo ga, bravo, hvala lipa.
4: Bog.
0: Do slušanja. Nastavljamo dalje s vašim pozivima, samo jednom glazbenom željom, jer smo već...
5: Ja sam zvala, nije pivalo, Vlado Kalember i Gorka Rijeka.
0: Doce vam na red, gospođo moja draga, imamo 2 sata glazbe, strpljenja, molim. Idemo dalje, tko je s nama na liniji? Halo.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Molim vas od Mladena Grdovića.
0: Koju pismu?
6: Pismu Dalmatinac.
0: Može. Hvala lipa. Ajmo dalje. Tko je s nama?
7: Dobra večer.
0: Dobar večer, dobrodošli Luka.
7: Može... 2 glazbene želje.
0: Samo jednu, jer smo prešli već u dobrih 3. sat.
7: Ok, Ivan Martić, Ivica, Leti Jastrebe, ako nemate tu pjesmu, onda pustite nešto od tog izvođača za zamjenu. Evo, hvala do sada.
0: Može, hvala lipa.
7: Hvala i vama.
0: Ajmo dalje, tko je s nama?
8: Alo.
0: Dobrodošli.
8: Vela Luka, naša draga Iva.
0: Tako je, naša lipa Vela Luka.
8: E, od našega Olivera majko. I sretan ti, čestitam ti majčin dan.
0: Hvala lipa, do slušanja.
8: Rekla si da ćeš da u Velu Luku, da ćemo se na kafi.
0: E, naravno, kad dođem, ali šta da vam kažem, ne mogu zaustaviti život i obveze. To dobro, vam tako ide, doći će i to na red.
8: Dana da ćemo se sresti.
0: Hvala lipa, zaista. Bilo bi mi iznimno zadovoljstvo.
8: Ostatak dana.
0: Hvala vam.
8: Olivera majko.
0: Može, do slušanja.
8: Hvala Bog.
0: Imamo još jedan poziv, tko je s nama?
9: Dobar dan.
0: Dobar dan i dobrodošli.
9: Dana iz Splita.
0: Lipi pozdrav.
9: I vama također, svako dobro. I samo jednu pjesmu.
0: Može.
9: Prodavačica Ljubičica.
0: Može.
9: Za neke kojih više nema.
0: E, hvala lipa.
9: Bog.
0: Dragi naši slušatelji, pustit ćemo sve vaše glazbene želje nakon 20 sati da stvarno guštate što duže u današnjem glazbenom spomenaru, a ja ću se sad onako formalno odjaviti, barem što se tiče live poziva. Naravno, sve vaše dalje glazbene želje nam šaljite na spomenar@hrt.hr. Pozdravi od Alena i Ive i dalje neometano guštajte uz glazbu po vašem izboru. Ostanite uz program Radija Split. Редактор

Приморе у снове се врати и заблесну неке давне луке. С Богом кажем, ал убрзо сватим, я не могу пустить твоје руке.

nosila je sparu cilega života. Smaštilo na glavi kroz kalu je odila. Nosila je sparu cilega života. Isto kada bidna sa njom se je rodila.

Ne brini, sve doći će na svoje. Onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje. Milion takvih sad za tebe sprema.